0: 取り付けます。最初の方向に行きます。Robert John Lincoln, 5476. Robert John Lincoln, 5476. B. Andrews and Clark.
1: Devil.